0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: I dag så har vi med oss Ina. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Ina?
2: Jeg ikke i landet, faktisk.
1: Nei.
2: Jeg sitter i Spania.
1: Nei, Ina. Nei. Hola, Ina.
3: Har du startet sommerferie?
2: Ja, det ble en liten feiring av siste eksamen med noen veninner, så det ble en litt tidlig ferietur.
1: Nei, nå må Gøy! Du gi deg. Er du på Gran Canaria?
2: Nei, jeg på fastlandet i Spania, ja.
1: Ja, nettopp, ja. Har du møtt noen ombres ennå, da?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Nei,
1: jeg skjønner, ok. La oss prøve å fylle opp din konto med Monitas. Hvem har du lyst til å spille med i dag?
2: Jeg tror jeg har lyst til å spille med Marte også.
1: Ja, selv om min sterke spansk, så blir det Marte, det greit. Da sender jeg Marte på gangen. Og så skal vi gå gjennom Finko-ord. Og ord nummer en, det tomat.
2: Tomat, ja, da tenker jeg automatisk grønnsak også.
1: Ja. Og så brus.
2: Det må vel være cola.
1: Ja. Og så det skjermtid.
2: Skjermtid, telefon.
1: Ja, ikke sant?
2: Eller mobil.
1: Ja, jeg også tenker det. Vaffel da?
2: Oi, vaffel.
1: Ja, det kanskje ikke så tydelig.
2: Syltetøy kanskje?
1: Ja, det har man på vaffelen, det var ikke dumt. Syltetøy, for jeg tenkte...
2: Eller er det vaffeljern?
1: Ja,
2: Røre,
1: vaffeljern, syltetøy. Ja, det er vanskelig, men alle disse tre er jo vaffelens rike.
2: Ja, nei, jeg sier syltetøy, jeg.
1: Ja, og så til slutt skateboard.
2: Skateboard? Ja.
1: Skateboard.
2: Skateboard. Den var veldig vanskelig.
1: Ja, det er jo en idrettelig sport, eller man har jo skatertriks, man har sånne ting.
2: Ja. Eller er det liksom hjelm, eller det kanskje ikke alle som bruker det?
1: Nei, de smarte bruker hjelm. Folk fra Moss bruker ikke hjelm.
2: Skateboard. Nei, vet du hva? Det synes jeg var kjempevanskelig. Ja. Så jeg tenker liksom ingenting.
1: Nei, vi må ha et svar.
2: Ja, jeg sier hjelm, ja.
1: Du går for hjelm. Da roper jeg Martin igjen. Ja, så har jo vi gått gjennom fem ord, Vida.
3: Det er veldig lang tid, eller?
1: Du, det tar litt tid å komme på ord.
3: Eller har du lært deg spansk her i mellomtiden?
1: Vi har tatt et eventyr på spansk, og så har vi kommet på fem ord.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og hele veien fra Spania, der har vi Ina med oss på telefonen. Hei, Ina.
2: Hei, hei.
1: Hola, hola. Du har gitt meg dine fem år, ord på min fem ord, som Marte behandler på Brattberg. Nå skal jeg prøve å merke, som det heter. Er du klar, Marte?
3: Ja, jeg er klar.
1: Ja, det er bra, fordi hvis du klarer tre, så får du kopp. Fem, så får du 5000.
3: Okay.
1: Og ord nummer en, det er tomat.
3: Tomat. Det er... En grønnsak.
1: Teknisk en frukt, men ok.
3: Ja, men når du skal legge frem grønnsaker til taco. Det
1: teknisk en frukt, ok, men ok. Ok, ord nummer to er brus.
3: Coca-Cola.
1: Ord nummer tre, og dette jeg hører hvordan det går.
3: Ja.
1: Ord nummer tre er skjermtid.
3: Mobil. Alright, tre rett i fore. Dette en kopp da.
1: Det kopp det.
3: Koppen er sikre.
1: El Copo.
3: Ok, nå har jeg veldig høy selvtillit. Nå må jeg ikke prøve å... Ja.
1: Ord. Uno, do, tre.
3: Quatro.
1: Cinco.
3: Ja.
1: Er det ikke det?
3: Okay. Tres, quatro. Altså noe ord nummer fire.
1: Er det quatro det?
3: Ja.
1: Ok.
3: Jeg gleder meg også til denne spanske bålen også ferdig.
1: Ord nummer quatro.
3: Ja.
1: Vaffel.
3: Vaffel. Oi, oi, oi. Og når jeg ser på deg, så tenker jeg bare pølsevaffel, pølsevaffel. Men
1: Du skal ikke se på deg, tenker pølse, jeg har alltid sagt det. Slutt på det.
3: Vaffel, det jo liksom helgekos, da. Syltetøy, da syltetøy på vaffelen. Syltetøy! Kjenner du? Oh my god!
1: Wow! Ok. Ord nummer fem. Ordet verdt 5000 kroner.
3: Ordet verdt 5000 kroner.
1: Ja.
3: Hva ordet?
1: Skateboard.
3: Skateboard? Å, herregud.
1: Ordet verdt 5000, og ordet skateboard.
3: Ja.
1: Hva har Ina i spannen?
3: Nei, ja, ikke sant.
1: Svart på dette.
3: Rullebrett. Skaterboy. Skateboard.
1: See you later, boy. She wasn't good enough.
3: Avril Lavigne, liksom. Nei, ok. Skateboard. Man ruller på det. Den vanskelig. Den veldig vanskelig.
1: Ja.
3: Skateramp, skatebane.
1: Ja.
3: Skateboard. Fire hjul.
1: Ikke stress, altså. Det har bare vært 5000 kroner.
3: Shit.
1: Ina har brukt alle pengene sine. Jeg på akkurat ferdig med eksamen nede med damene sine. Skal sikkert spandere sangeria, ikke sant? Med 5000 kroner hvis du får til dette.
3: Men hva i svarte...
1: Ikke stress, kanskje en liten paella på siden.
3: Hva det man tenker på med...
1: Med gambas.
3: Hva? Nei, skateboard var ikke navnet, det var skateboard.
1: Blås i hele Avril Lavigne, det er ingenting med det å gjøre.
3: Rullebrett.
1: Går det for det?
3: Nei, men ja, jeg kommer ikke på noe annet, jeg beklager.
1: Du går for rullebrett? Ja.

0: Å nei, men skulle du ikke sett A Wild Fun Fact Appears? Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact? Det var sånn Pokemon i fremse, det da.
1: Ja, ok. Jeg er ikke sånn nerd, så jeg vet ikke teknikken.
0: Det var perfekt.
1: Men samler du på sprettballer er kult. Og servietter. I det rommet her så får faktisk ingen lov til å si noe på deg. Fordi Niklas samler på glansbilder. Det er faktisk mer nerd enn sprettballer.
0: Jeg er jo homo. Ok, få dagens fun fact da.
1: Dagens fun fact, mine damer og herrer. Visste dere at maur utgjør 15-20% av all dyremasse på land?
0: What?
1: Det er anslått maur. At det finnes 20 kvadrillioner maur på jorden.
0: I alle dager, det er for mange maur.
1: Det er for mange maur. Ja. De formerer seg jo igjen.
0: Jeg synes det kan bli for mye maur, jeg.
1: Det synes jeg også. Ja. Ja. Men det er jo 20 kvadrillioner maur på jorden, da, så men, klart det er litt mye maur.
0: For en fantastisk fun fact.
1: Ja, men vi lo ikke, gjorde vi det? Skal vi få høre? Den var artig.
0: Ja, den var god. Den var helt vild. Jeg traff helt veggen av det.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Hei, Lotte.
1: Hei.
0: Og hei, Marte.
2: Hallo.
0: Nå er det dags for en liten slåsskamp i den intellektuelle bokseringen. Hvem får det første spørsmålet?
2: Meg. Marte, tydeligvis.
0: Som bestilt.
2: Ok, i dag har jeg laget en liten vri på det.
0: Oi, sant.
2: Ja, vel. Jeg har kalt den for Hvem er jeg?
0: Oi, sant.
2: Er det om deg?
1: Nei.
2: Nei. Hvem er jeg? Og jeg skal finne ut, du sier en påstand, skal jeg si hvilken kjendis er det?
1: Ja.
0: Det er okay. Ingenting som sklir over hodet på deg, Martha. Du er altså for en reser.
2: Ironi.
0: Ja.
2: Jeg skrev Stolthet og fordom og levde i England på begynnelsen av 1800-tallet. Hvem er jeg? Pride and Justice. Og det er den utrolig kjente boken skrevet av, det er en kvinne, ikke sant?
1: Stemmer.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Catherine det hadde hun.
2: Hepburn.
1: Nei, det er Jane Austen.
2: Ja, for helvete, det burde man kunne.
0: Takk for at jeg fikk svare.
1: Jo, bare hyggelig. Niklas,
0: ja.
1: Jeg var en Jamaica.
0: Bob Marley.
1: Ja.
0: Det er den eneste jamaikanske mannen jeg kan og vet om.
2: Det var enkelt.
1: Ja, det var litt enkelt.
0: Du kan bare si Jamaica. Da har jeg ett navn, det er Bob Marley. Eller Damien Marley da, så eventuelt ja. Som er nivå.
1: Ja, det var Bob Marley, ja. Marte,
2: ja.
1: Jeg var en gresk filosof som ble dømt til døden for å ikke tro på byens guder og for å ha fordervet ungdommen. Hvem er jeg?
0: Det var det. Hva heter disse greske filosofene?
2: Sokrates.
1: Ja. Det er helt riktig.
0: Dæven døtte, sykkelstøtte. Ja, fy faen.
2: Er det ironi igjen?
0: Nei, det var faktisk
1: imponerende. En siste.
0: Ja, kom igjen da.
1: Jeg er Drammens stolthet. Rødt hår,
2: Lotte Halvorsen.
0: Svein Østvik.
1: Lotte Halvorsen er riktig,
0: ja.
1: Marte vant i dag.
0: Det er feil i passet.
2: Nei. Charterhilde, er hun også fra Drammen?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Oi, det er overraskende, eller?
0: Er ikke det litt overraskende?
2: Hallo. Jeg ser på henne, bare
0: ja, hun roper.
2: Roper Drammen.
0: Ja, ja, ja. Du kunne vært datter til Charterhilde.
2: Ja, det kunne
1: jeg.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: ba om én ting i dag.
1: Hva ba du om?
0: Fra mannen hjemme.
1: Oi.
0: Klarte han å levere?
1: Nei.
0: Nei,
1: nei da.
0: Nei.
1: Hva er det du ba om?
0: Nei, det er jo fotografering i barnehagen i dag.
1: Det er det
0: der, ja. Jeg sa flere ganger i går, gre håret til ungene. Gre håret. Jeg har lagt frem hva de skal ha på seg. Jeg la frem børste og balsamspray, for datter har sånn
1: balsamspray?
0: Ja, ja, ja. Hun har sånn som meg, sånn for dreads mens hun sover.
1: For du dreads, du da?
0: Så sender jeg melding. Først jeg sender melding. Hvordan går det med barna? All good. Ser de søte ut? Ja, skriver han. Jeg er bare konge. Så vi forklarer hva han har på seg. Gredde du, tok du voks i håret på guttungen? Nei, det glemte jeg. Gredde du den? Nei. Er det så vanskelig å bare gre ungene en dag?
2: Så nå har datteren din dreads på barnehagebildet?
0: Det går bra, altså.
1: Jeg gjør det.
0: Nei! Men er det sånn, en dag! Ja. Blir du skuffet ungen en dag?
2: Men Marte Brattberg, blir du skuffet om ungen din er litt støgg på barnehagebildet?
0: Nei, da bare kjøper jeg det ikke.
1: Nei, nettopp, ja.
2: Beinart.
0: Da tar jeg en søtt bilde selv, ja, og gir til besteforeldre på
1: det. Det er klart det. Altså, det er jo så mye godt kamera i iPhone.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Momo fikk en gang et bilde av meg til jul. Og så sa hun, hva faen skal jeg med det da?
1: Jeg beklager, du kan ikke si mommo som om, altså,
0: vi sier mommo. Jeg må jo si min mormor, som ja, vi kaller mommo.
1: Ja, du er en voksen kvinne.
2: Mommo.
0: Ja, anyways.
2: Hun heter mommo,
0: ja. Nå handlet det om meg, ok?
1: Vi kondolerer med dreads på bildet.
0: Ja, takk.
1: Ja, god morgen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: God morgen, og hyggelig at du har funnet veien til oss. Hvis du ikke har vært her før, så kan du ta det her piano. Jeg skal fortelle deg hva som foregår. Her sitter det tre surrebukker fra diverse utbygd utskrinte strøk. En fra Moss, en fra Vestby, en fra Konnerud, som prøver å få dette hjulet til å gå rundt og rundt og rundt helt frem til klokka er 10 i dag.
1: Ikke skryt på deg, Moss, du er fra Kambo.
0: Det er Moss.
1: Ja, men det er jo et høl i Moss.
0: Nå er det rett før. Dette programmet gikk fra 3 til 2 på grunn av drap. Jeg er fra Moss, ja. Og det skal være veldig tydelig.
1: Dere har bystatus dere da. Så kul er dere.
0: Det stemmer. Vi har både ferie, vi har
1: pølsevaffel.
0: Pølsevaffel.
1: Jeg har fortsatt ikke smakt pølsevaffel. Nei, altså, det orker jeg ikke. Og har jeg ketchup eller syltetøy på?
0: Du har selvfølgelig ketchup, ja.
1: Ketchup, ja. Kan du ta meg med på pølsevaffel?
2: Asj.
0: Jeg kan ta deg med på pølsevaffel. Du må spørre mannen din først, da.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Jeg har betalt for den billetten. Og så slår det meg til den, og så i magen så ai. Ja, det er bekmørt.
1: Men du selger det jo voldsomt godt inn da. Det skal du ha.
0: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Du får skikkelig lyst til å kjøpe billetten til å se deg.
0: Det er heldigvis ikke jeg som er main act. Det er jo en ekte komiker fra England og sånn.
2: Ja.
0: Som meg, ekte komikere. Jeg er bare litt sånn vomfyll i midten der.
2: Ja.
0: Ja. Så når du lager pølse, så er det jo for det meste kjøtt og sånn. Og så har du litt sånn brusk. Jeg er brusken.
2: Ja. Det er jo en fin start da.
0: Er ikke det var dette?
2: Ja, men du kan ta med i showet.
0: Dette kan jeg ta med sånn, ja.
2: Skriv det ned.
0: Brusk, hva er greia med pølser?
1: Nei.
0: Nei, okay.
2: Jeg er så hyggelig at dere kom. Jeg skjønner at jeg bare er brusken her, ikke sant? Et eller annet er sånn.
0: Kanskje det, ja, nettopp.
2: Kanskje kan fin skal skrive det.
0: Kanskje du skal skrive det, Martha?
2: Ja, da blir det rart.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

til deg, min venn. Veldig straks skal vi høre Ava Max, Kings and Queens. Men nå, en duo du ikke visste du trengte en gang, og visste at fantes. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Mr. Saxo Beat. Altså, for en låt. Nå skal vi roe det kraftig ned her, fordi Olivia Rodrigo har kommet ut med en relativt ny låt som jeg har blitt ganske så glad i. Og da vil jeg at du skal kose deg. Du har faktisk ikke noe valg. Drop Dead på Energy. I know.

0: Det var Dansa Kudoro det. Og her står altså jeg, Gita og Lotte.
1: Hello.
0: Jeg føler vi litt sånn musene som danser på bordet nå. Fordi Niklas og Marte,
1: ja,
0: de er her ikke.
1: Nei, og da tar vi over, vet du. Og vi skal lage fest.
0: Vi skal lage fest. Dette er jo fest dag to.
1: Ja, for en dag det var i går. Eller kveld, dag, kveld, natt. Altså, det var så sinnssykt gøy.
0: Dette, Lotte, vi er altså på Ypsilon-festivalen i Drammen. Og du er jo ikke vant til festivallivet, egentlig.
1: Nei, men jeg storkoser meg, så kanskje jeg blir en sånn festivaltype. Det er i hvert fall ærlig, du kan sette meg ned og sånne ting. Men opplevelsen av å danse line dance med, jeg vet ikke hvor mange som var i publikum i går, med til Sinovo. Altså, det er noe av det morsomste jeg har gjort i mitt liv.
0: Det var veldig gøy. Og så hadde hun også en sånn fase der vi alle skulle sette oss ned.
1: Ja.
0: Og det merket jeg. Jeg tenkte sånn, ja, dette er gøy. Men så var det liksom lenge vi skulle sitte der da. Følte var mesternes mester plutselig.
1: Ja, jeg visste at jeg kom til å ryke på å reise meg opp før alle andre. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og jeg velta selvfølgelig i publikum der. Så det gikk sånn... Så halvveis.
0: Jeg tror alle kjente litt i låret etterpå.
1: Ja, det, jeg stør det hvertfall, for jeg danset meg gjennom hele dagen. Og det skal jeg gjøre i dag
0: også. Nå, gøy, gøy, gøy.
1: Men det var også en sinnssykt rar ting som skjedde meg i går.
0: Å?
1: Ja, jeg skal fortelle deg det.
0: Dette må vi høre mer om.
1: Det skal du få høre.
0: Jeg gleder meg veldig. Og nå skal du selvfølgelig få mer musikk her på Energy. Her er en deilig god låt fra Temper City. Du får Self-Aware. God lørdag, dere. God lørdag.

0: Jeg var på Slottsfjellfestivalen. Anne fredagen fare, kosen meg. Og så kommer det en fyr bort da, vet du. Som synes jeg var litt søt.
1: Oh, fy fader.
0: Og han spør om nummer, og vi har en hyggelig prat, men jeg er ikke interessert. Forteller at takk for komplimentet, men nei takk, på en fin måte da.
1: Ikke sant? Jeg gruer meg, hvor skal dette?
0: Ja da, fordi han legger meg til på Facebook, og et år senere så ser jeg navnet hans dukke opp, og så skriver jeg til han. Det bare noe som kommer inni meg, så spør jeg han, er du slekt med bla bla bla? Det onkelen min!
1: Nei, fy fader.
0: Så han var, er fetteren min.
1: Så du ble sjekket av fetteren din på Slottsfjell?
0: Ja.
1: Som du ikke visste at var fetteren din?
0: Som jeg overhovedet ikke visste var fetteren min.
1: Tenk om du var interessert da!
0: Jeg vet det! Hvor krise hadde ikke det vært?
1: Åh, fy søren, tenk om du hadde gifta deg med fetteren din uten å visste det.
0: Og han var ginger, Lotte.
1: Hæ? Har du ginger i familien?
0: Ja, det betyr at jeg kanskje kan få ginger barn.
1: Kanskje? Og fortsette å prøve.
0: Har to, kanskje skal gå for tre, bare for å sjekke.
1: Ja.
0: Min mann har jo også ginger i familien.
1: Herregud, få en ginger, da.
0: Få det på, få det på.
1: Få det på.
0: Så egentlig er jo det vi sier her, at alt kan skje på festival.
1: Alt kan skje på festival. Og hvis det er noen som tror at dere er i slekt med enten meg, Lotte eller Gitta, så kan du melde deg. Vi står ved inngangen på Ypsilon-festival hvis du lurte.
0: Du skal selvfølgelig få mer deilig musikk her på Energy. Nå skal vi til Olivia Rodrigo og hennes aller første største hit. Åh, den er god. Det minner meg på at Lotte, du må ta lappen snart.
1: Åh, slutt da.
0: Her får du driver's license på Energy.

0: Du hører på Energy, der jeg og Lotte den Flotte er direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Og jeg begynner å stresse litt, Gita, for jeg har egentlig tenkt å stelle meg i kø til hovedscenen.
0: Er ikke det, det er litt tidlig, eller?
1: Nei, men jeg skal se Mako Sire etterpå, og jeg er, altså, jeg har fått helt dilla på alt i sommer. Og jeg er så forbanna liten, så hvis jeg skal se en dritt på konsert, så må jeg stå helt foran, og da må man stå i kø.
0: Er du den, en sånn som hater høye folk på konsert?
1: Jeg hater høye folk generelt.
0: Du synes ikke høye, flotte menn er flotte egentlig?
1: Nei, jeg liker dem litt sånn kort og stutte.
0: Kort og stutte?
1: Ja.
0: Så størrelse, det har ikke noe å si liksom?
1: Ja, jo, det har noe å si, det må være litt. Ja.
0: Montert er altså Lotte er single, folkens. Det er bare å ikke sende bilder og sånn, men
1: lengde.
0: Ja.
1: Det kommer feil.
0: Oi, oi, vi gleder oss masse til Mako Sire. Gjør vi ikke det, Lotte?
1: Oi, jo da.
0: Vi må jo selvfølgelig spille en av sommerens største bangers.
1: Ja.
0: Ganske ny låt her fra Mako Sire. Du får Jessica.

0: er jeg og Lotte.
1: Holder det gående?
2: Ja, vi er i Drammen, min hjemby.
0: Live fra Ypsilon-festivalen.
1: Ja.
0: Og i går, Lotte, hva avslutta du kvelden med?
2: Det var Martin Garrix, det. For å si det mildt.
0: Martin Garrix, han løftet taket både på festivalen, der det var en hel haug av mennesker.
2: Ja, det var mye hopping. Jeg kjenner jeg var faktisk litt vondt i ankeren i dag.
0: Ja, du står mye liksom, litt halveskjevt.
2: Ja, jeg danset for mye, altså. Jeg koste meg for mye.
0: Det bare det går, du må bare få det på igjen, så du glemmer at det var vondt.
2: Ja, det er godt poeng.
0: Ja. Vi må jo mimre litt i gårsdagen. Må vi ikke det?
2: Helst.
0: Martin Garrix, han lagde jo en låt med en som heter Jax, og de fant hverandre på TikTok.
2: Sær?
0: Yes.
2: Oi, fun fact.
0: Jax la ut nemlig en akustisk versjon, og Martin Garrix fant den, og det ble Told You So.

0: den låta der, megadeilig. Ray med Where Is My Husband. Du hører på Energy, der jeg og Lotte er live fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Ja, og jeg synes jo at Drammen har et ufortjent dårlig rykte. Altså, det er såpass ille at søstren min, hun ljuger om at hun er fra Drammen på datingapper.
0: Hva?
1: Så hvis noen matcher med Mille Martina Halvorsen på Tinder, så vit at hun er fra Drammen. Men sånn at Mille skal slippe å skamme seg, så prøver jeg på en måte å overbevise dere om hva som er så bra med Drammen. Og jeg har spurt litt folk, hva er det beste med Drammen?
2: Det beste med Drammen, det er Ås Bryggeri, Konru og Snappis.
3: Det beste med Drammen, det er definitivt Snappis kebab. Det finnes ingen bedre kebab enn det.
4: Ja, jeg er sammen med en ekte drammense.
1: Har du vært på Ypsilon-festivalen før?
4: Ja, bare i gang.
1: Hva er det beste med Ypsilon-festivalen i forhold til andre festivaler da?
4: At det er i Drammen.
1: Du har ikke vært så mye utenfor Drammen, du.
4: Jeg har ikke det.
1: Hva er det beste med Drammen?
3: Drammenspølse.
1: Hva er det for noe?
3: Det er opp til egen tolkning.
5: Dama mi og Martin Ødegaard.
6: Det beste med Drammen må jo være Ås, øl og Snappis kebab.
4: Norspill på diamanten!
1: Hva er diamanten?
4: Jeg er eneste strippeklubben i Drammen. Da er jeg i sannhet en ekte
1: drammenser. Gåsehud!
0: Du kan jo kalle det det. Jeg synes det er spennende at drammenserne, liksom de hva er det? Det er jo en stereotype her, er det ikke det?
1: Ja!
0: Som man oppfyller på et lite vis.
1: Ja, det er jævla bra folk da.
0: Det, og det er det jeg tar videre fra denne intervjurunden du har hatt. Det er at det spiller jo ingen rolle hva andre mener om Drammen. For drammenserne elsker Drammen.
1: Og vi er stolte, vi. Bortsett fra søsteren min da.
0: Vi må ta en prat med Mille. Men en ting jeg er nysgjerrig på, det, Lotte, du må ta med på den kebab-sjappa.
1: Det skal jeg gjøre. Null stress.
0: Jeg må finne ut om det er terning av sex eller ikke.
1: Vil du ha en øl også, eller?
0: Ås, eller?
1: Ja. Skal vi ta en tur på diamanten nå, eller?
0: La oss gjøre det. Her har jeg rett og slett mistet oversikt over hvilken låt som kommer, så la oss bare... Ariana Grande! Kjør!

0: Altså tre kule karer fra Bærum som startet å lage russemusikk. Og nå spiller vi de på Energy.
1: Det rått.
0: Det rått. Og her det jo meg da, Gita og Lotte, som holder det gående fra
1: Ypsilon-festivalen i Drammen.
0: Vi var jo her i går, Lotte, og
1: Marte, vi var.
0: Vi var her i går, ja. Marte Brattberg fra Energy Morning. Hun en søt kvinne.
1: Det hun.
0: Og jeg visste jo dette fra før, ja. Men jeg må si at det å gå rundt med Marte Brattberg, det et slags eventyr, det, Lotte.
1: Ja, det vet jeg faktisk alt om.
0: Hvordan ville du ha beskrevet og tuslet ut med Marte?
1: Forferdelig. Jeg blir jo, det ingen som ser på meg. Det jeg som single.
0: Altså, jeg second that.
1: Ja.
0: Jeg ikke single, jeg godt gift. Men det å gå rundt med Marte Brattberg, du jo usynlig da.
1: Ja, føler jeg støgg.
0: Det var, hun burde hatt meet and greet her i Drammen.
1: Det burde hun faktisk.
0: For,
1: kan man ta penger for det?
0: Ja, det burde vi. Vi burde være manageren til Marte.
1: Ja, eller bare gjøre det uten at hun venter.
0: Ja. Vipser litt på hjørnet liksom.
1: Ja, men vi tar pengene da.
0: Ja.
1: Det viser mye innsatsen.
0: Jeg sto da ved siden av Marte, og så kommer det selvfølgelig noen som skal ta bildet, så steller jeg meg litt lenger unna, står jeg der, og så kommer det en fyr og ser meg rett inn i øynene. Og så tenkte jeg, it's my time to shine. Og så sier han sånn, Selma, kan jeg ta bilder med deg?
1: Selma?
0: Han trodde jeg var Selma Ibrahim.
1: Og det var lei.
0: Jeg bare, jeg er ikke Selma. Jeg er ikke Selma, jeg er Gita. Og han mistet fullstendig interessen.
1: Ja.
0: Da var det bare å dytte meg videre. Og så var det Marte.
1: Ok, men ja. Dette på en måte da en oppfordring. Hvis du hører dette her, og Gita går forbi deg, spør om å ta bildet, og hun heter Gita.
0: Det meg. Jeg og Selma er begge brune, men vi ligner jo ikke på hverandre, gjør vi det?
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Nei, hun søt da.
1: Hun veldig søt.
0: Så jeg tok det som et kompliment.
1: Ja, absolutt. Hvorfor ikke?
0: Vi live fra Ypsilon-festivalen, og om noen få minutter så skal søte og rare gutter spille her.
1: Ja.
0: Men hvis du ikke live, så må du få lov å høre via radio nå.
1: Oh.
0: Ja, jeg tenker vi må spille litt søte og rare.
1: Please da.
0: Her får du Blender på Energy. Ja.

0: Patrick Only, der jeg, Gita og Lotte er live fra Ypsilon-festivalen i Drammen. Og du tripper så mye, Lotte. Hva som skjer?
1: Nei, det kan det da. Jeg må litt tisse igjen da.
0: Er det et problem, eller?
1: Ja, det er det.
0: Da har jeg noen tips til deg. Og du som lytter, hvis du sliter med blæra di, stay tuned. Her får du Somber med 12 to 12.

0: Energy, hit music only. Gita her og Lotte live fra Ypsilon-festivalen i Drammen. Og Lotte, du en sterk kvinne, men du har ikke en sterk blære.
1: Det har jeg så absolutt ikke.
0: Fortell oss alle sammen om problemene du har.
1: Nei, altså, jeg har en liten blære. Jeg må tisse hele tiden. Spesielt slitsomt på festival. Fordi at du ser jo på en måte da 50% av konsertene.
0: Ja, for du løper frem og tilbake hele tiden.
1: Ja, ja, ikke sant? Det er 1-0, ikke sant? Så er det rett på do igjen. 1-0, så er det rett på do igjen. Og så går det gærent. Og så mister jeg plassen min da. Og så må jeg krabbe meg frem. Krabbe.
0: Hvor gærent har det gått egentlig?
1: Nei, det var en gang i fadderuka, så var det noen som hadde en genial idé om at vi setter oss i en park ved å drikke øl. Det klarer jo ikke blæra mi. Så da gikk jeg for å tisse i skogen, eller skogen da, der det var litt trær. Satt jeg bare ned, tissa, velta i mitt eget tiss.
0: Oi!
1: Ja, så gærent kan det faktisk gå.
0: Det er mørkt og veldig... Det er litt trist egentlig at du har trynet et eget tiss.
1: Ja, men må man så må man.
0: Jeg har et godt tips til deg. Dette har jeg faktisk testet ut selv. Og jeg må bare si at jeg føler at jeg har fått sånn ufortjent rykte på at jeg en clean girl.
1: Åh!
0: At dere i morgen tror at jeg bare har liv på stell hele tiden og er bare renslig liksom.
1: Åh, så har du egentlig en skiten liten pike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi, her mitt tips. Jeg var da på festival, hadde plassert meg langt foran, og jeg måtte pisse.
1: Nei.
0: Det jeg da gjorde da...
1: Gita.
0: Ja da. Jeg tok på meg ponsjon til venninna mi. Hadde
1: Gita!
0: tomt ølglass. Tok det ned i buksa, plasserte det riktig, og jeg tissa.
1: Hva i... Hva faen? Hva galt med deg? Og vi skal på festival, eller vi skal se konsert redde på. Jeg skal ikke stå ved siden av deg.
0: Hva mener du? Er ikke dette tipset vi tar med deg?
1: Nei, det er kjempeekkelt.
0: Korte lille deg som mister plassen din.
1: Ja, jeg kommer til å velte, jeg kommer til å tryne eller drikke det, ta feil av ølen og tisse, og så drikker jeg tisse, og så er det...
0: Etter jeg gjorde det, så gjorde jeg venninna mine også.
1: Å, fy fader, skittne jenter.
0: Åh, du må være en believer, ja. Frøken.
1: Og så er det Drammen som har et dårlig rykte.
0: Ja.
1: Hva faen?
0: Jeg ikke noe clean girl, jeg vet du.
1: Nei, det du ikke.
0: Nei. Ja, da blir det Imagine Dragons, altså.
1: Ja.
0: Believer på Energy.

0: Du hører på Energy Hit Music Only, der jeg, Gita og Lotte er live fra
1: Ypsilon-festivalen i Drammen!
0: Ja da, og du skal selvfølgelig få masse deilig musikk av oss. Det er jo derfor du skrur på, ikke det? Og høre, og godt selskap da, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi elsker hverandre såpass mye at vi sier at vi et godt selskap.
1: Ja, ja. Ja, ja. Jeg elsker deg i hvert fall.
0: Oi, elsker deg, Olof.
1: Herregud, dette var veldig god.
0: Nå leder du til Nashville her på Energy. Og da må man jo ha musikk. Om få minutter så skal du få litt Kygo, Ava Max, Bebe Rexha og Faithless. Først her en trio som har dratt fram en gammel låt. Original fra 2007, faktisk.
1: Å, herregud, altså, du full av fakta i dag.
0: Full av fun facts. Just det, Jackson og John. Her får du Turn the Lights Off.

0: Energy er kanalen du har skrudd på, og det gjør meg, Gita og Lotte veldig fornøyd. Vi er live fra Ypsilon-festivalen i Drammen. Er det ikke det, Lotte?
1: Det er vi definitivt.
0: Du er jo en sånn helt om natten, helt om dagen type, du.
1: Ja, jeg var kanskje sist i sengs i går, men jeg var også tidligst oppe.
0: Ja,
1: ja. Vi har jo litt kort tid, vi skal jo hjem i morgen. Fra Drammen, og jeg er jo født og oppvokst her. Denne byen har formet meg, for å si det sånn. Så jeg måtte makse tida, så jeg gikk meg en liten tur i dag tidlig.
0: Ja.
1: Og det er jo Elvefestivalen, så vil si at det er masse boder rundt omkring i hele byen.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og tittet da, vet du, og så gikk jeg kanskje på en slørssmell.
0: Du er en slørssmell på morgenen?
1: Ja.
0: Det er du og sønnen min på 4 år som vil ha slørs klokken 9 på morgenen.
1: Men jeg var fyllesjuk, det var min unnskyldning. Jeg trengte væske og det litt breddkvikt. Og da ble det slørs.
0: Og denne slørsen kom jo i en veldig interessant flaske, skal vi kalle det det?
1: Ja, vi kan godt kalle den interessant, jeg synes den var veldig fin, ja.
0: Forklar, lytteren.
1: Det var en palme som kanskje kunne se ut som noe annet. Det var langt og tjukt.
0: Det er langt og tjukt med en sånn bøy og litt sånne prikker på.
1: Ja, noen av dem er jo litt bøyde og noen har litt prikker. Så der bare. Ja.
0: Så var det litt busk på toppen der.
1: Ja, nå må vi også en øl, tror jeg.
0: Vi skal kose oss videre, Lotte. Vi er ferdige for i kveld.
1: Det er litt rart, men jeg gleder meg til konserter.
0: Vi skal kose oss maks her på Ypsilon-festivalen i Drammen. Men festen er ikke over på Energy. For klokka 9 så får du jo Energy Extravadance med DJ Benji of Sweden.
1: Woohoo!
0: Det er bare å glede seg. Nå, her får du Whatever på Energy.